Oj, piszlahanusia, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом дали.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i luty prochodził 9. roczny kwietniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczniów z Wojwodyny w Serbii. На школу приїхали діти з Руського Карестура, Коцура, Дюрдьова, Кула, Вербасу, Нового Саду. Значить, з міст, де в школах, то діти вчаться русинського язика, або русинський язик є ведучим язиком на всіх заняттях. Перший раз приїхали і діти з Сенто, де в школі русинський язик ніяк не функує. В рамках школи ученики брали участь в лекціях русинського язика, історії, культури і релігії, а теж в різних інтеграційних активностях. Відвідали між іншим Балянську Ясконю, Кошуці і Стару Любовню, де зустрілися з представниками русинських організацій на Словації. Літня школа має за ціль поглублати знання язика, історії і культурної достоменності молодих русинів з Сербії. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rusyński odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusyniów i Rusyńskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podzieja zaczęła się już w sobotu bohosłużeniem, koncertem duchownych pisyn i procesją koło Bazylika. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkonosłowiańsku odprawiał otec Milan Jasyk. Ведучий общества святого Іоанна Крестителя з Словації. Участь в русинському відпусті взяли вірно з велох держав, меджа інчома з Словації, Мадяр, Румунії і Хорвації. Організатори підкреслили, що їх цілує обновити давну традицію русинських паломництв до Маріуполя. Послідній такий відпуст відбувся там перед 106 роками, а в будучності має бути організований регулярно. Pomorsko-Zamurjadowci i przedstawnicy kaszebskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać Sojmyk Pomorskiego Województwa do wystąpienia z apelem do Sojmu ustanowić nowe Drżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1920 roku, коли в Пуцьку генерал Йосиф Галер довершив символічний шлюб Польщі з Балтиком, подаючи до моря платинову обручку. Тот акт був символом того, що по роках заборів Польща відзискала доступ до моря. Думкодавці підкреслюють, що свято мало би припоминати означенню помор'я для історії і розвитку Польщі та будувати історичну і морську свідомість. Як ініціатива добуде підпертя Сойму, перші празднування могли би відбитися уж 10 лютого февруара 2027 року. На той момент є то єднак фуртлем пропозиція. В уікенд 14-16 серпня августа в Новому Санчо відбудеться 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю «Штука» «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуки, творячи простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським і етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанси, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією а сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творчів з різних держав регіону Карпат, котрі через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретацію.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 4 sierpnia, augusta 2026 roku. A na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. W dniu 24-30 lipca Juleja prochodził 9. rocznik Letniej Szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z Ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Warbasu, Nowego Sadu. Znacząc miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Перший раз приїхали і діти з Сенто, де в школі русинський язик ніяк не функує. В рамках школи ученики брали участь в лекціях русинського язика, історії, культури і релігії, а теж в різних інтеграційних активностях. Одвиділи між іншими Балянську Ясконю, Кошуці і Стару Любовню, де зустрітилися з представниками русинських організацій на Словації. Літня школа має за ціль поглублати знання язика, історії і культурної достоменності молодих русинів з Сербії. 2 серпня августа в Мар'яполчо на Мадярах відбувся русинський відпуст, зорганізований Світовим конгресом русинів і русинським національним самосправуванням в Мар'яполчо. Подія почалася уж в суботу богослуженням, концертом духовних пісен і процесіям коло базилика. Головним частином була недільна служба Божа, котру по церковно-слов'янську відправляв отець Мілан Ясик, ведучий общества святого Йоанна Хрестителя з Словації. Участь в русинському відпусті взяли вірно з велох держав, меджа інчома з Словації, Мадяр, Румунії і Хорвації. Організатори підкреслили, що їх цілею є обновити давну традицію русинських паломництв до Мар'яполча. Пошлідній такий відпуст відбувся там перед 106 роками, а в будучності має бути організований регулярно. Поморсько-самоурядовці і представники кашепських середовиськ почали старатися установити 10 лютого февруара Національним днем шлюбу Польщі з Мор'ям. На тоту ціль був покликаний суспільний комітет, котрий хоче переконати соймик поморського воєвідства до виступлення з апелом до Сейму установити нове державне свято. Дата 10 лютого февруара нав'язує до подій з 1920 року, коли в Пуцьку генерал Йосип Галер довершив символічний шлюб Польщі з Балтиком, подаючи до моря платинову обручку. Тот акт був символом того, що по роках заборів Польща відзискала доступ до моря. Думкодавці підкреслюють, що свято мало би припоминати означенню Помор'я для історії і розвитку Польщі та будувати історичну і морську свідомість. Як ініціатива добуде підпертя Сойму, перше презентування могли би відбитися уж 10 лютого февруара 2027 року. На тот момент є то єднак фуртлем пропозиція. Уікенд 14-16 серпня августа в Новому Санчо відбудеться 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю «Штука» «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуки, творячи простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським і етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанс, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією і сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творчів з різних держав регіону Карпат, котрі через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретації.
0: То були новини Радія ЛМФМ.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i juleja prochodził 9. rocznik Letniej Szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z Ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Warbasu, Nowego Sadu. Znacząc miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Перший раз приїхали і діти з Сенто, де в школі русинський язик ніяк не функує. В рамках школи ученики брали участь в лекціях русинського язика, історії, культури і релігії, а теж в різних інтеграційних активностях. Одвіділи між іншими Балянську Ясконю, Кошуці і Стару Любовню, де зустрітилися з представниками русинських організацій на Словації. Літня школа має за ціль поглублати знання язика, історії і культурної достеменності молодих русинів з Сербії. 2 серпня августа в Мар'яполчо на Мадярах відбувся русинський відпуст, зорганізований Світовим конгресом русинів і русинським національним самосправуванням в Мар'яполчо. Подія почалася уж в суботу богослуженням, концертом духовних пісень і процесіям коло базилика. Головним частям була недільна служба Божа, котру по церковно-слов'янську відправляв отець Мілан Ясик, ведучий общества святого Йоанна Хрестителя з Словації. Участь в русинському відпусті взяли вірно з велох держав, меджа інчома з Словації, Мадяр, Румунії і Хорвації. Організатори підкреслили, що їх цілує обновити давну традицію русинських паломництв до Мар'яполча. Пошлідній такий відпуст відбувся там перед 106 роками, а в будучності має бути організований регулярно. Поморсько-самоурядовці і представники кашепських середовиськ почали старатися установити 10 лютого февруара Національним днем шлюбу Польщі з Мор'ям. На тоту ціль був покликаний суспільний комітет, котрий хоче переконати соймик поморського воєвідства до виступлення з апелом до Сейму установити нове державне свято. Дата 10 лютого февруара нав'язує до подій з 1920 року, коли в Пуцьку генерал Йосиф Галер довершив символічний шлюб Польщі з Балтиком, подаючи до моря платинову обручку. Тот акт був символом того, що по роках заборів Польща відзискала доступ до моря. Думкодавці підкреслюють, що свято мало би припоминати означенню Помор'я для історії і розвитку Польщі та будувати історичну і морську свідомість. Як ініціатива добуде підпертя Сойму, перші презентування могли би відбитися уж 10 лютого февруара 2027 року. На тот момент є то єднак фуртлем пропозиція. Уікенд 14-16 серпня августа в Новому Санчо відбуде ще 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалу «Штука» «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуки, творячи простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшли ще концерт артистів, що інспіруються карпатським і етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанс, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією і сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творчів з різних держав регіону Карпат, котрі через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретацію.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

10 літ, мов горох, при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

0: Натиску рок. Тебе не стало.
1: Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок. Нас двох не

Beskid, chmarami, išli rідна мама, і дівчатко ж ту любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала Ігор.

ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мені мила.